Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На теренот. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
4: 7 во 7. 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Ова е утринската програма на Антена. Добре дојдовте, јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Како и секогаш започуваме со блокот 7 во 7, кој денес е во специјално летно издание, како најава за летниот summer weekend овде на Антена, што следува утре и задутре. Започваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Summer Anthem на Ерик Робертсон.

It's getting hot in here. Нели го слушнавме предходно DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince со Summertime како најава за летниот викенд на Антена. Утре и заутре ќе слушаме некои летни хитови овде на Антена како дел од тој Summer Weekend. И еве нешто во тој стил и во продолжение. Sunny Days на Armin van Buuren. Ќе го слушаме Sam Feld со Summer New, но предходно со работката на Camila Cabello и Shawn Mendes, Señorita.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: петок е за аргетарибни паштети. Избери го твојот омилен аргетарибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Јово утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
4: Во моментово центарот на Скопје веќе имаме 23 степени Целзиусови, што вели прогнозата за денес, не очекува сончево и многу топло време со мала домерена локална облачност, скидува слаб домерен, наместен из повардарието повремено засилен ветер од северен правец, попладне ќе има локален развој на нестабилно со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Температурата денес до 38 степени во Скопје, до 37 степени, и во наредните денови продолжува периодот на сончево и многу топло време со температура која некаде ќе достигне и до 40 степени. Во пополнените часови понатаму ќе има локален развој на нестабилно облачно со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Што се однесува до сообраќајот ова утро, се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот е зголемен, но она што треба да го знаеме дека на граничните премини нема подолги задржувања од вообичаените. Уште еднаш добро утро, ја привршуваме работната недела тука некаде и се надавам дека не беше премногу напорна. За да ја завршиме треба да имаме и одлична музика, како што беше и случај со блокот предходно 7 во 7, со што ќе продолжиме. Ариана Гранде ќе ја слушнеме, Оливија Дин следово продолжение со So Easy to Fall in Love, но предходно еден од утринските фаворити секогаш звучат одлично, така и со новиот сингл Jungle, ви ги со Sunday Somewhere.

Ariana Grande, So Hey Did I Made You Love Me. Денес ке дознаеме како ќе помине албумот Petal на британската топ листа и општо викендов ќе биде известено како поминува на светските пазари. Ја слушаме Ариана Grande во утринската програма на Антена на 15 минути до 8 часот денес, петок, 7 август. Пред некој ден на вестите додека ги снимав сум стимил 8 август и не ми се верува дека заборавив дека туку што почна месецот, тие веќе го избрзав. Небитно, што сакам да кажам, ова недела се случи интересни настани, па еве мал преглед на настаните што се случи изминатава недела. Ова недела Европа повторно се соочи со екстремни горештини, не знам по кој пат ова лето. Италија, например, ги стави сите своји поголеми градови на највисоко ниво на здравствено предупредување поради топлотниот бран, додека во Унгарија и Романија преземени се мерки за намалување на потрошувачката на електрична енергија, например, на дворешните светилки и украсни светилки низ градовите се исклучени. Големи пожари во Грција има и оваа недела, пожарот кај Порто Гермено западно од Атина остави сериозно уништување со изгорени куќи и автомобили, а пожарникарите продолжија со борбата против огнот. Од останатите настани од оваа недела, Јајои Кусама, една од најпознатите јапонски современи уметници, една од најпрепознатливите фигури во светот на современата уметност, постави рекорд во Келн. Незината изложба во музеум Лудвик привлече речиси 470.000 посетители, што е направена најуспешната изложба во историјата на музеот. Изложбата заврши инаку на 2 август, но рекордот беше соопштен оваа недела. А пак на 4 август што се случи вулканот Фуего, еден од најактивните вулкани во Централна Америка, исфрлаше лава и облаци од пепел. Активноста предизвика евакуации и внимателно следење на ситуацијата во околните населени места. Да спомнам и ова, дека на 5 август, например, научници објави откритие за нов вид диносаурус, наречен Диневантор робустус. Станува збор за мал предаторски диносаурус со карактеристики слични на птиците, кои живеел во период на доцната креда. И еве како ја завршуваме неделата, денес по повод одбележувањето 75 години од основањето на музеот во Охрид, напладне во галеријата на икони ќе биде представена исклучително вредна мозаична икона Исус Христос на престол од 14-тиот век. Дел од настаните случени од оваа недела, што се случиле оваа недела или ќе се случат во текот на денешниот ден.

два големи летни хитови за край на првия час от утринската програма. Jamaican Bam Bam на Угел, еден од многуте хитови од него што се вратат во моментов овде на антена, и Шакира и Брна Бой со Дай Дай. Сега гледам некои видеа со кореографија и нова песна, што значи песната ќе се живее и по завршувањето на летото. Тоа е за крај на првиот час од утринската програма, што значи се слушаме и по 8. Останете овде.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Pretirate. Ajde, si uzmem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
7: Viva Соколите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
8: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервација.
2: Проверено.
0: Полнач.
2: Проверено.
0: Рута.
2: Проверено.
0: А горива ставе?
3: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
6: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
7: Точно е 8 часот.
8: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
9: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
14: Гри си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
15: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
16: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: Нежна грижа за најубавите почетоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

голем летен хит, само да ве подсетам дека беше и Powerplay хит на Антена, кога некаде април месец или мај беше, не се сеќавам точно, треба да проверам. Another talk, so talk to you. Во утринската програма на Антена, ова е вториот час, моја Антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и денес по 9 е музичкото утро, од 10 доаѓа Дени. А во првиот час ви зборував за настани кои што ја одбележаа изминатата недела. Не го спомнав намерно ова што сега ќе го кажам, за да одвоиме малку повеќе време, затоа што е навистина фасцинантно. Научниците вчера објавија дека успеале да го снимат сонцето со највисока резолуција досега, а снимките откриваат необични спирални вртлози на неговата површина. Снимките се направени со посебен телескоп на Хаваи, најмоќниот соларен телескоп во светот. Истражувачите за прв пат добиле јасен доказ за феноменот познат како Келвин Хермолиц инстабилити, при кои слоеви плазма што се движат со различни брзини создаваат мали спирални структури слични на вртлози на површината на сонцето. Но ова не е само спектакуларна гледка. Научниците веруваат дека овие микроскопски вртлози би можеле да имаат доста важна улога во соларните бури, вклучувајќи ги моќните соларни блесоци и короналните масовни исфрлања. Таквите бури можат да стигнат и до земјата и да предизвикаат проблеми со сателитите, со GPS навигацијата, комуникациите и електроенергетските мрежи. Уште поинтересно е што овие вртлози може би се дел од механизмот што ги загрева надворешните слоеви на сонцето до температури од повеќе од милион степени. Откритието што беше објавено во Nature пред некој ден отвора нова поле за истражување. Научниците сега ќе се обидат да откријат колку е голема улогата на овие ситни вртлози во огромните и понекогаш опасни процеси што се случуваат на нашата ѕвезда.

0: Златен Дъб.
1: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
0: За капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 7 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма Quarry Men свират во каверн клубот во Ливерпул, но без Пол Маккартни. Каверн во тоа време уште е джез клуб, но се толерирало и скифол. Но кога Джон Ленон се осмелил да ги свири Hound Dog и Blue Suede Shoes, собственикот испратил белешка до бината со зборовите: прекинете со проклетиот рок. Во 71-ма Bee Gees го добиваат првиот американски бреден со How Can You Mend a Broken Heart, кога е создале песната првично му е понудиле на Andy Williams, но на крај Bee Gees самите се ја снимиле.

Първ американски пройден за The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Во 76-та во неделниот магазин Melody Maker Sex Pistols ја добиваат првата насловна страница. Во 2002-та тројца членови од Oasis се повредени во Индианаполис кога таксито со кое се возат влегува во сообраќајка. Ноел Галагер, Енди Бел и Джей Дарлингтон пренесени се во болница поради стекнати повреди. Во 58-ма нови ден роден е Брус Дикинсон, вокал во Iron Maiden, кој ги слушаме со Bring Your Daughter to the Slaughter.

Apropo otro denot na Bruce Dickinson od Iron Maiden, sa podsjetime na britanski odbrojden Bring Your Daughter to the Slaughter. Во 2003-та Озмонс добиваат звезда на холивудската патека на славните. Во 2007-та, откако 5 часа е задржана на аеродром во Лос-Анджелес, каде туку што пристигнала, на Лили Ален е укината работната виза. Причина? Во јуни во Лондон уапсена е зашто физички нападнала фотограф. Уште ова на денешен ден, 42-ра роден е Би-Джей Томас, најпознат по хитот Range Rover Skiff Falling on My Head, на крајот од музичкиот времепов.

0: Deloitte.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува 22. Меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. Септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.

Summer with Antenna. Mac Hits Antenna. Miki Sakulovski.

0: Έγινα να σε είτε κράλιτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πείτ. Σπονζορίρανο от Халкбанк.
2: Тучно е, 5 минути до 13 часот.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
6: Моджо, I'm still

0: се бара златната рибка за златен попуст.
1: Молето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Волето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Украинскиот председател Володимир Зеленски утре ќе оствари својата прва официјална посета на Белград, соопшти кабинетот на српскиот председател Александар Вучич. Деталите за посетата не се објавени, а Вучич, најавувајќи го доаѓањето на украинскиот шеф на државата, вчера им рече на новинарите дека имале неколку теми, вклучувајќи го и европскиот пат на Украина и Србија. Двајцата председатели досега се сретнаа неколку пати на меѓународни конференции, а последниот пат се сретнаа кон средината на јули во Киев на петиот самит Украина-Југоисточна Европа, кога беше подпишана заедничка декларација за продолжување на политичката, воената, финансиската и безбедносната поддршка за Украина и зголемување на притисокот врз Русија, а воедно се осудува и руската агресија врз Украина. Американските разузнавачки служби во најновиот извештај тврдат дека рускиот председател Владимир Путин може во следните неколку години да се обиде да ја тестира решителноста на НАТО со ограничен напад врз една од земјите членки. Можните сценарија вклучуваат кибернапади, саботажа или мала копнена инвазија, наместо голема инвазија, објавува Wall Street Journal, а објави Independent. Проценките, опишани од американските представници, доаѓаат во услови на недостиг на критична муниција, што би и била потребна на американската војска, за да се соочи со Русија или Кина во потенцијална идна војна, првенствено затоа што САД драстично ги намалија своите залихи од такво оружје поради трансферите во Украина по руската инвазија, како и конфликтот со Иран. И времето денес кај нас, сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен, а наместа долж по вардаријето повремено засилен ветер од северен правец. Попладне ке има локален развој на нестабилност, со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Денес максималните температури ке достигнат до 37 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Джидрова. Антена 5, петок, 7 август 2026.
3: Антена 5, температура. Спонзор, Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
8: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
9: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
8: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
9: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
8: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: еден точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
13: Најбрзата реклама на сите времиња.
14: Најбрзата реклама на сите времиња.
12: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
17: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
18: Дејвид Гета, Алок и Stick Figure. Run, run, river.
19: What's up? This is Alok.
20: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antena 5.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.
2: Аде

0: Mintins. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
1: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Moped. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Добре дојдовте на незаборавно музичко патување. Тоа е шведски диджеј и продуцент и основач на дискографската куќа Троник. Клуб Ребел гордо ви го представува. Кристијан Смит. 8 август, сабота, ве очекува ноќ полна со емоции и љубов. Клуб Ребел, повелете.
3: На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Camping Љубаништа, сабота, 8 август, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
3: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
7: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
9: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На теренот. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Актуелниот американски председател Доналд Трамп изјави дека верува дека војната со Иран наскоро ќе заврши и призна дека американската војска има ограничени залихи од некои видови оружје. Неговата изјава доаѓа по 5 месеци војна во текот на кои американската војска потроши голем дел од своите залихи од одредени високопрецизни ракети со долг дострел. Американската администрација се обидува да го забрза производството на клучна муниција и да ги зајакне синџирите за снабдување на одбраната во последните недели. Администрацијата на Трамп ги оспорува тврдењата дека американската војска останала без клучно оружје, но признава дека војната во Иран и снабдувањето на сојузниците вршат притисок врз залихите на противвоздушните и прецизно наведувани ракети. Саудиска Арабија, Турција и Пакистан денес треба да подпишат клучен договор за одбрана во западниот саудиски град Джеда. Средбата меѓу саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф ќе го формализира договорот кој има за цел да ја зајакне регионалната безбедност по ескалацијата на тензиите меѓу САД и Иран. Извори блиски до саудиската војска и влада потврдија за АФП дека договорот е склучен како одговор на ширењето на конфликтот и воените тензии во регионот. Главниот поттик е војната меѓу САД и Иран, која ги погоди земјите од заливот и го наруши превозот во Ормудскиот теснец и Црвеното море. И времето денес кај нас, сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен, а наместа дош по вардарието повремено засилен ветер од северен правец. Попладне ке има локален развој на нестабилност со краткотраен пороен дошт и ретки грмежи. Денес максималните температури ке достигнат до 37 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска Джидрова. Антена 5, петок, 7 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилиант стана нов член на семейството. 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Слушайте на Антена 5 Summer Weekend.

0: на 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Петок, 7 август на Антена 5 Радио. Неверојатно жешко лето од годината 2026, но без разлика на временските услови. Роберт Смит и другарите се подготвени. Следува викендот, петок, Friday, I'm in love. Веднаш по понеделниот Powerplay на Антена.

0: leto. Film od Повторно је подзвездите. Скопје CityMall и Cineplex све покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

DJ's Corner Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

Го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

Summer with Antenna. Точно време на Antenna 5. Спонзор Mint Credit. What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути. Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: На отвореното игралиште Горан Поповски Бабец од 12 до 15 август ќе се одржи 54-то издание на традиционалниот меѓународен ракометен турнир Струга 2026. На турнирот ќе настапат 6 екипи поделени во две групи. Вардар, Бутал Скопје и Прилеп ќе играат во групата А, додека Струга, Охрид и Дубочица Лесковац во групата Б. Од среда до петок ќе се играат надпреварите од групите по 2 на ден, а на 15 август ќе се играат надпреварите за пласман. Карот го брани екипата на Охрид. Фотографиите и видеозаписите од промоцијата на Мохамед Салах во Трабзонспор го обиколија светот. Турскиот клуб и навивачите му приредија спектакуларен пречек на стадионот Папара Парк. Презентацијата се одржа пред околу 41.000 навивачи. Голманот на Манчестер Сити, Джеймс Трафорд, е новото засилување на Лиц. Клубот ќе плати до 45 милиони фунти, вклучувајќи бонуси како обештетување на граѓаните. Сити наедно задржа и 20% од следниот трансфер на голманот на англиската репрезентација. Ова наедно е третиот најскап трансфер на голман. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 7 август 2026.
2: Пасоше?
3: Проверено.
2: Резервација?
3: Проверено.
2: Полнач?
3: Проверено.
2: Рута?
3: Проверено.
2: А горево ставе?
4: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
7: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Добре дојдовте на незаборавно музичко патување. Тоа е шведски диджеј и продуцент и основач на дискографската куќа Троник. Клуб Ребел гордо ви го представува. Кристијан Смит. 8 август, сабота. Ве очекува ноќ полна со емоции и љубов. Клуб Ребел. Повелете.
11: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
12: 22. меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска Федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
13: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
14: Ова се 10-та најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
15: Број 10.
14: Sienna Spyro, Material Lover.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer. Antena 5 temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
3: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
9: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
10: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend. Let's get started.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Петок на Антена 5 Радио, 7 август, дожд во вторник, лето до ноември. Такви се временските услови во моментот. Јас сум Борис Мауновски, а ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100, каде што Ела Лангли е на врвот 16 недели. Еве кои се другите хитови. Оливија Дин следува со So Easy to Fall in Love, веднаш по ова неделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Live the best music experience. Antenna 5. Antenna.

знам дека слушнавте и порано, но да ви подсетам, Tame Impala има фантастична 2026 година. Човек од група од Австралија е меѓу првите 10 на сите светски топ листи со виралниот хит, ми кажуваат, многу популарен на социјалните мрежи, Dracula. Taylor Swift за незината популярност воопшто и не треба да се зборува. I Knew It, I Knew You е незиниот последен број еден хит. А зборувајќи за број еден хитовите, Ella Langley е пресретна што е на првата позиција цели 16 недели со кантри химната Choosing Texas. Според статистиката која што доаѓа од Соединетите Американски држави, ќе бележиме незино присуство меѓу првите 5 во следните 5-6 недели, може би тие ќе ги помине исто така на првата позиција. Ella Langley е следна, Choosing Texas, само на Антена.

0: Latin Dub. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Добре дојдовте на незаборавно музичко патување. Тоа е шведски диджеј и продуцент и основач на дискографската куќа Троник. Клуб Ребел гордо ви го представува. Кристијан Смит. 8 август, сабота. Ве очекува ноќ полна со емоции и љубов. Клуб Ребел, повеле

0: 8 август. Vladimir Četkar, Vina Javuva, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcija Voljubaništa. Četkar, Funky Gitar, Lakeside, Camping Ljubaništa Sabota, 8. august, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bileti, 400 denari, na tix.mk. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 7 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма Quarrymen свират во каверн клубот во Ливерпул, но без Пол Маккартни. Каверн во тоа време уште е джез клуб, но се толерирало и скифол. Но кога Джон Ленон се осмелил да ги свири Hound Dog и Blue Suede Shoes, собственикот испратил белешка до бината со зборовите: прекинете со проклетиот рок. Во 71-ма Bee Gees го добиваат првиот американски бреден со How Can You Mend a Broken Heart, кога е создале песната првично му е понудиле на Andy Williams, но на крај Bee Gees самите си е снимиле.

Prv американски проден за The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Во 76-та, во неделниот магазин Melody Maker Sex Pistols ја добиваат првата насловна страница. Во 2002-та, тројца членови од Оазис се повредени во Индианаполис кога таксито со кое се возат влегува во сообраќајка. Ноел Галагер, Енди Бел и Джей Дарлингтон пренесени се во болница поради стекнати повреди. Во 58-ма нови ден роден е Брус Дикинсон, вокал во Iron Maiden, кој ги слушаме со Bring Your Daughter to the Slaughter.

po otrdelenot na Bruce Dickinson od Iron Maiden, se podsjetime na britanski odbrojden Bring Your Daughter to the Slaughter. Во 2003-та Озмонс добиваат звезда на холивудската патека на славните. Во 2007-та, откако 5 часа е задржана на аеродром во Лос-Анджелес, каде туку што пристигнала, на Лили Ален и укината работната виза. Причина? Во јуни во Лондон уапсена е зашто физички нападнала фотограф. Уште ова на денешен ден, 42-та роден е Биджей Томас, најпознат по хитот Raindrops Keep Falling on My Head, на крајот од музичкиот времепол.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Pretirate. Ajde, si odmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработ

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Председателот на Собранието Африм Гаш информира дека денес ја подпишал одлуката за распишување предвремени избори за градоначалник на Обштина Брвеница, кои ќе се одржат на 18 октомври. Светските цени на храната се зголемија во јули на највисоко ниво во последните повеќе од 3 години, поради неповолните временски услови и ескалацијата на конфликтите во Црното море и Персискиот залив, соопшти денес Агенцијата за храна на Обединетите нации ФАО. Најмалку 7 лица се убиени, а неколку други повредени во пукање во училиште во Тајланд, објавија локални медиуми. Се верува дека помеѓу загинатите се тројца наставници, тројца ученици и еден малолетен напаѓач. Мотивот за овој напад се уште не е познат. Во Тетфорд, на истокот од Англија, трета ноќ поред се одржа антиимигрантски протести. Пет лица се уапсени за време на протестот, предизвикан од плановите за сместување баратели на азил во напуштената база на Кралските воздухопловни сили во близина на Тетфорд. Времето денес сончево и топло, со умерена локална облачност, во попладневните часови со локален развој на нестабилност, со краткотраен пораен дожд и ретки грмежи. И утре не очекува слично време, а дневната и максимална температура ќе се движи од 33 до 39 степени Целзиусови. Ме ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 7 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе. Супер место за најдобра забава. Аполон кафе. Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
11: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
12: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
13: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
14: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Беше ритмот на културата ве дружат Сонја Панда и Баш 18.00 на самиот старт денешниот Culture Beat Hit доаѓа од американската звезда Нио. Го слушнавте со Dance Right Now, инаку номер од неговиот албум Highway 79 издаден неодамна, инспириран од кантри музиката. Ова е неговиот 10-ти албум во кариерата, на него се најдоа 11 номери.
1: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во DM. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

0: DJ's Corner Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Number 1 hit music station, Antena 5 FM.

20 minuti posle 17 часот, Culture Beat на антена. А од музичките вести кој што одбележа неделова на 69 годишна возраст, почина прославени од влијателен британски продуцент Вилиам Орбит, кој што создаваше хитови за U2, за All Saints, Pink и многу други, а веројатно е најпознат по соработката со поп кралицата Мадона на незиниот сега веќе култен албум Ray of Light, кој се продаде во милионски тиражи, изфрли повеќе хитови и донесе 3 греми награди. На хитовите кои што се најдоа на овој албум беше и оваа номера насловена The Power of Goodbye. Во продолжение на добро познатите фреквенции на Антена Широ Македонија преко нашиот вебсайт и Facebook профил. Од хитовите на радио движиме понатаму со британската звезда Джеси Вер. Ја слушате со Super Bloom.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
2: Na otvorenoto igralište Goran Popovski Babec od 12. do 15. august će se održi 54. izdanje na tradicionalni od međunaroden rakometen turnir Struga 2026. Na turniru će nastupati 6 ekipi podeljeni u dve grupi. Vardar, Butalskopje i Prilep će igra dvo grupata A, dodeka Struga Ohrid i Dubočica Leskovac dvo grupata B. Od sreda do petog će se igrat na prevarite od grupite po dva na den, a na 15. august će se igrat na prevarite za plasman. Pekar odgobrani ekipata na Ohrid. Fotografijite i videozapisite od promocijata na Mohamed Salah vo Trabzonspor. Gobi kolija svetot, turski od klubi navivačite mu priredija spektakularen preček na stadionot Papara Park. Prezentacija da se održa pred okolo 41.000 navivači. Golmanot na Manchester City, James Trafford, je novoto zasilovanje na Lic. Klubot će plati do 45 milioni funti, sklučuvajki bonusi kako obeštetuvanje na građanice. City najedno zadrža i 20% od sljedniot transfer na golmanot na anglijskata reprezentacija. Ova najedno je treći od najskap transfer na golman. Beova sportskite vesti na Antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 7. avgust 2026.
3: Antena 5.
4: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 17 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
6: What time is it?
7: Точно е 17 часот и 30 минути.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Гре си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува.
12: Добре дојдовте на незаборавно музичко патување. Тоа е шведски диџеј и продуцент и основач на дискографската куќа Троник. Клуб Ребел гордо ви го представува. Кристијан Смит. 8 август, сабота. Ве очекува ноќ полна со емоции и љубов. Клуб Ребел, повелете.
13: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
14: This is Antenna 5 Yesterplay.
15: Rules the nation with version.
16: Music and freedom, love.

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

политичкиот караван по повод 35 години независност на Македонија, најавени се настани во 11 градови. На 15 август, градски парк во Струмница, со почеток 20 часот, ќе настапат Меморија, Мизар, како и Синтезис. Последниот настан ќе биде 4 септември, площад Македонија во Скопје. Повеќе од 120 умитници ќе настапат на завршниот сценски перформанс по повод овој јубилеј. Во продолжение, од хитовите на радио, движиме со Моника XYZ. We don't...

i грмежи. Од настаните кои што предстојат кон крајот на август во Будва се одржува вториот екзитов настан во Црнагора ова лето, Сиденс, од 28. до 31. август на плажата во Бичичи. Големото летно фестивалско финале го предводат помеѓу другите Шарло Де Вит, Ужел, Пеги Гу, како и Джон Нјуман. Влезот за овој фестивал е бесплатен, но со предходна регистрација.

0: И тука е крајот на ритмот на културата, без ова американската музичка звезда Нио, го слушнавте со денешниот Culture Beat Hit Dance Right Now, номер од неговиот албум Highway 79, издаден неодамна, а инспириран од кантри музиката. По изминатиот еден час, бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, се слушаме од понеделник со Баже, се дружите утре вечер, 20:00 во новото издание на Antenna 5 Flashback. А за некоја минута, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna Radio Antenna 5.
2: Number one hit music station.
3: Antenna 5 Network.
4: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
5: Точно е 5 минути до 18 часот.
6: Во Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Ovaj himna na svete kraljici.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
2: Во текот на оваа недела во земјата се регистрирани 7 нови случаи на инфекција со вирусот Западен Нил. Сите се од Скопје, по два од општините Киселавода и Газибаба, по еден од Илинден, Бутал и Аеродром. Ново заболените се на возраст од 60 до 84 години и сите се хоспитализирани, информира попладнево од Министерството за здравство. На Универзитетската клиника во моментот се хоспитализирани 16 пациенти. Тројца се во критична состојба и се интубирани. Станува збор за повозраст лица со придружни заболувања. Останатите се во стабилна состојба и добиваат соодветен третман. Речиси 2000 објекти од културното наследство и над 2600 културни институции во Украина се оштетени или уништени од почетокот на војната со Русија, објави денес Украинското министерство за култура. Германскиот совет за национална безбедност денес одржа седница по инцидентот во кој на аеродромот Лајпциг-Хале беше пронајден дрон со експлозивна направа, додека истрага поради значењето на случајот ја преседе сојузното државно обвинителство. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилност со краткотраен пораен дожд и ретки грмежи. Минималната температура од 13 до 20 степени Целзиусови. Дневната и максимална утре од 33 до 39. Белва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 7 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
6: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
7: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Ovaj Ćao Antena.

Story time. Everyday vloški. Секој ден. БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

сите добре ни дојдовте во новото издание на Чалан Тина, спонзорирана од Ситроин и Автонов. Ивај Мартинс заедно со вас и до 2 за часот. И денес имаме супер музика за вас, кичеме Руджер Санчес, Ела Хендерсон, Софи Такер, но предходно време е за Ритон Фрајдеј.

Roger Sanchez i Ella Henderson, So Dream On Me во Чао Антина спонзорија на Ситроени Автонова. На песната е употребен семпл од суперхитот на Sanchez Another Chance, една од домилените песни на британската пејачка. Сега време е за американското дуо Sophie Tucker и веги на Антина со соработката со Махмуд Урхан и X-Powerplay на вашето омилено радио Forgive Me.

0: Radio on 105 FM. 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказна. Играј секој

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антена.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 7 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма Quarrymen свират во каверн клубот во Ливерпул, но без Пол Маккартни. Каверн во тоа време уште е джез клуб, но се толерирало и скифо. Но кога Джон Ленон се осмелил да ги свири Hound Dog и Blue Suede Shoes, собственикот испратил билешка до бината со зборовите: прекинете со проклетиот рок. Во 71-ма Bee Gees го добиваат првиот американски бреден со How Can You Mend a Broken Heart, кога е создале песната првично му е понудиле на Енди Вилиамс, но на крај Bee Gees самите се снимили.

Първ американски пройден за The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Во 76-та, во неделниот магазин Melody Maker Sex Pistols ја добиваат првата насловна страница. Во 2002-та, тројца членови од Oasis се повредени во Индианаполис кога таксито со кое се возат влегува во сообраќајка. Ноел Галагер, Енди Бел и Джей Дарлингтон пренесени се во болница поради стекнати повреди. Во 58-ма нови ден роден е Брус Дикинсон, вокал во Iron Maiden, кој ги слушаме со Bring Your Daughter to the Slaughter.

apropo otro denot na Bruce Dickinson od Iron Maiden, sa podsetíme na britanský Britain Bring Your Daughter to the Slaughter. Во 2003-та Озмон здобиваат звезда на холивудската патека на славните. Во 2007-та, откако 5 часа е задржана на аеродром во Лос-Анджелес, каде туку што пристигнала, на Лили Ален и укината работната виза. Причина? Во јуни во Лондон уапсена е зашто физички нападнала фотограф. Уште ова на денешен ден, 42-а роден е Би-Джей Томас, најпознат по хитот Raindrops Keep Falling on My Head, на крајот од музичкиот времепол.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Ай, бочао антина спонзорира на Ситроен и Автонова. И голем поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили и патувате кон вашите викенд дестинации. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време е за Хугел и утра на те. Moving to the sun.

Big Gusto, најуспешниот комерцијален хит во незината кариера It Goes Like Na Na Na во Чауантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 или C4X и заштедете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23 000

0: with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: In your car, in your home, yes! In your life.
3: How y'all feel out there?
2: You're listening to your favorite songs. Antenna 5. The passion for the evolution.

0: with Antenna. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Слушајте на Антена 5. Summer Weekend. Let's get stuck now when the sun comes up. Најголемите летни хитови на Антена

0: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Тото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. И мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Палео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

Кјот бенд Ојва Војс со Refugee во чалан Тина Сансет заедно со Васи Понатаму, Ива и Мартин си до 20 часот. Песната е дел од вториот албум Laughter Through Tears кој го објавија во 2003-та. Во кариерата имаат објавено 5 албуми, последниот Memory Drop во 2018-та. Сега време за бенд

0: Radio on 105 FM. Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: The best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

Dirty Vegas, So This Go By. Пред крајот на денешното издание на Чауан Тина Сансет, овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема за крај време за Кико Наваро, со Нанто Контиго. Чао, чао!

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со A1 Combo. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. А

0: in a bath. Hello summer. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Антена Петвиги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Paleto, film od Повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Antenna 5 Radio Network, broadcasting loud and clear. Antenna 5, number one hit music station.

most of all, we like going crazy.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.